Paka lofa la hia tu ke mo tu ko ni we. Pau e kuariu ke whenewea he wha I tapu nei. Amana ke kua mawhala a tautolo si Sid I New Zealand nei. Mono tono fuke kua whanono mai he tau wha he wa mao tunga ni we. Australia. Pia fuki mwe wha he tonga a New Zealand mwe wharu fuki. Aha ia e tau whakatū tala ngā paua ke kua mau ki ai, kai koe whakamua, ma natu e tau atautoro e tau mdakau, e mdakau ko ora anga mai I Penina Trust, ka laumatai atu ke rotuho, kua manako, laumatai ha kua whaimena kua whia manako ki ai, kai nā kai hokosia ke moua. Haya sikae ke ke tupe tupe. Ha waloto ha kuana kai mae ki a koe. Ke mua e mena ne manako ki ai. Kaina kai mae ki a koe ke tause. Poke mua ke a hea mai a koe ke nu mena na kai faitutungi. Mue tutala ai ke tangata ia. Koe nu mena telefoni. Koe o varu o o. Ono uarima, ua faa ua, numela here again, o varu o o, ono uarima, ua faa ua, 0800-625-242. Kwe numela here, ke hea mai a koe, ke mua tarao matai kai ke ko manako koe ki a hia. Pawe, kai ke